شیخ خوان الله طرف ماشاءالله این تا این کب که دیگه اوشون یالله تو روز جاپنده و گه اوشون روز کب رحمت مالاقا خوشحال کیفیت یار باشند دوستان هوا استخ میده قم مالا شو برستان لان چی میچ پرالاق جور باقش میان لان وی کن لکی اب قم بسون بی خاطر لکس لگیار باشند خوشحال کیفیت لگیار باشند